0: dia
1: atia
0: waya mami
1: atia
0: yesu wadi
1: atia
0: yesu wadi
1: hey
0: ayakata bashakata ba au